0: o'rab qachilash usulini ko'paytdi.
1: Zavod texnomi keng bozorga moslashish uchun an'anaviy tuzliq chuchmal ta'mini saqlab qilish asosida tatliq chuchmal ta'mlik qurtni tadqiq qilib chiqdi. Sutpurqi burunqidagi kuchlik ta'mi texnomi yeyish qilindi. Li Qingyang mundaq dedi. Biz davomli ko'p xil ta'mni o'tirg'i chiqarib, sayyohlarning texnomi ko'p tanlash imkoniyatiga ega qilamiz. Qurtning tuyuqsiz bozor tepib ketishi oldida bizning zavodni kengaytirish planimiz yo'q. Qurtning sifatini yaxshi qilish eng yaxshi chiqish yo'li hisoblanadi.
0: Demak, qadrli radioyong'ichi do'stlarimiz, shu ko'plagan programmalarda Dilraba Shinjang qurtini tasvirlab berish orqali butun mamlakatdagi do'stlarning shu qurtga bo'lgan qiziqishini tazi qo'zg'abdi.
1: To'g'ri.
0: Boshqa qurt haqiqatan payz emasmi?
1: Payz chuchma.
0: Demak, do'stlarimiz, shu Shinjangga sayohat qilgan do'stlarga nima so'q qilsam bo'ladi deb o'ylab atgan do'stlarimizga mom bir yaxshi tavsiya ekana, qurt endi ep yurishga aptlik, uningdan boshqa asan buzilib qolmaydi. Mancha ko'pinchi kishilar bak yaxshi ko'rdi, oziq-ovqat qimmatimi bak yuqori. Masalan, davomli iste'mol qilib qolganda kalsiy to'liqlash unumiga yetkili bo'ladi. Masalan, ballarni yalaydi, cho'nglarni yalaydi. Buning chunki yumshoq qattiq qaba. Cho'nglasan yumshoqni yisa ballar bilan,
1: chu.
0: Bizda orliqdikilar qattiqroqni g'ojilab yisak
1: o'xshamaydi ekan.
0: Payzi, back payzi.
1: Yiliki men chuchmal qurt yeyishga amroqdan, ha?
0: Men chuchmaldan.
1: Mushu ba'zi bir do'stlarim bormi shu yumshoqroq qurtni. Mush sayyohchilarningmi ehtiyojini qondirish uchun hozir qarangida. Abay deb o'tdi-ku zavod tarafdan bu masanga chuchmal qurt, tatli qurt deb har xil qurtlarni chiqaribdi. Men yana bir xil qurtni ko'rib qoldim edi.
0: Qanday?
1: Meva damlik qurt deb anglab baqanma.
0: Uyya men faqat anglab baqmabdi ekan. Men o'sha asli tamliklarni ep yegachga
1: boshqa tamliklar baqmabdi-mi? Mushu butun sayyohchilarningki, iste'molchilarningki talabini qondirish uchun hozir masalangi qo'g'un tamlik, olma tamlik, chovmi tamlik mushta qurtlar baqa. Endi bu
0: ehtiyojga asosan mana
1: tatli qurtlar ekan de, chuchmal emas ekan, tatli qurtlar ekan. Endi an'anaviy yilqidek chuchmal qurtlarmi baqa? Demak, mushu butun sayyohchilarningki, iste'molchilarningki talabini qondirish uchun zo'r tirishchilik ko'rsatyapti degan gapmi shu
0: qurt. Hozir buning ustiga mavu, masalan, ma pat sotadigan do'stlarimiz mushunda chiroyli o'ralmalar qachilab berdi ekan-ku, mana bozor tarafga bossa, xalqaro cho'ng bozor tarafga har xil markalarda mukammal mushta zavodlardan chiqayotgan, markalashgan, o'rab qachilishini aytib ko'rgan, boshqalarga sovg'at qilsakmi? Shunda bir xil o'rab qachilashlarini tatib o'ziga jalb qiladigan ashunda darajadagi sifatlik mahsulotlarni ko'plab chiqirilib etibdi. Shunga do'stlar, hammanglar o'zimizning ehtiyojiga asosan sotib olsak bo'ladi. Masalan, Nansan taraflardami sut mahsulotlarini sotadigan do'konlar bor. Voy, yiliqi tamlarning payziligi shu Nansandagi dehqon chorvachilar hisobdichu. Shular yasig'an nəslərini əkəb satıbda.
1: Doğru.
0: Şunda payız etəm. Qıtıqlarımı bir-birdən isil. Sayacılar şunda qısetib alıdı. Paydüy bu şu ücret durup setib aldı. Təm həqiqətən yaxşı. Həm də sayat mənzərə yollarına bağında dostlamışlar. Nəslərini setib eləyib qayıtıp gəgəndikin şu yerinin bir namı nişanısı. Palan yəgi bağandım şu yerinin ağaç gəgəndim də bir necha tal qurtni o'zimiz do'stlarimizga sunsa xush bo'lib qoldi emasmi? Shu go'zal joylarni men o'ylabdi deb.
1: Uning ustiga bu qurt degan energiya manbasi degan kichik vaqtlarimizda shu opam bir ikki tal qurtni shu xoltiga o'rab sumkalarimizga sumkam sab qo'ydi meningcha. Shu bek qo'sqim ichib ketgan vaqtida tishlabla shu kichik bir bo'chikni tishlab shumayib o'tasam qo'sqimning ichishi biroz bo'lsin-mu to'xtaydi. Energiya to'liqlaydi da.
0: U hisobda sutdan yasalgan narsa bo'lgan keyin sut deganni kichik vaqtimizda ish kuzib o'tadi
1: g'otamiz. To'g'ri.
0: Bo'yog'ni tez o'sadi, balam kalsiy to'liqlaydi. Ichinglar deb. Sutdan yasalganligi uchun sut mahsulotlarining odam badaniga oqsil to'liqlash, kalsiy to'liqlashdek nurg'un foydali taraflari bor. Bu ham hisobda bir quvvatli, salomatlikka foydali, to'g'riliq yemaklik deyishgan bo'ldik-ku jumi
1: qurtni. To'g'ri.
0: Sutning endi joint tibabitimizda nurg'un foydali rollari bor shundami? Qadrli radio yong'ichi do'stlar, unda bo'lsa, do'stlarga sovg'atlarni tayyorlagan vaqtda quruq yalimishlardan sirtmishda qurtlarni sep qo'ysanglar, boshqa ulkidan kelgan do'stlarga shunda xush bo'lib ketadi. Shinjangchini sayohat qilayotgan do'stlarimizmi? Alayda tavsiya qilamiz. G'uljilarga sayohatga beribotsizlar-ku, qurtlarni og'ach ketinglar do'stlar, bak-payz g'uljining sut mahsulotlari.
1: To'g'ri. To'g'ri shiltibotganni qaytib olsa, ichingiz pishamdi.
2: 21 yuanga atgan choy sotib olib ichishga qo'zg'ingiz og'rimdi.
1: O'qish bitirish pastida pul tejashning apchil chorasi keldi. Şinjan Telegrafının Ali Mektep İmtihanı

0: ilki nimalar qochilab aynak bo'ldi.
1: Cho'g'lar
0: shunaqa qilib yaratdi qo.
2: Bizga
1: 20 ming tekwanda 130 ning 135 ming
2: atrofida. 130
1: ning 135 ming atrofida
2: bo'ldi-ku gwanda. 15 ming atrofida.
1: 10 mingdan 15 ming atrofida. 10 mingdan 15 ming atrofida.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен су астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерде суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөстүк, хатерлик сахилларда суу кечмөстүк. Чамы yetmeydigan ishlarda qahramonlik ko'rsatmaslik kerak deganlarni o'zingiz va balingizning kallasiga singdiring. Navoda birarsining suvga tushib ketganligini ko'rsangiz, hargizmi qiziqqonlik bilan suvga sakramang. Bu chaqdagi to'g'ri usul shuki, birinchidan arg'amcha, laylaydigan buyumlarni tashlab berish. Ikkinchidan yuqori ovozda qutquzishga odam chaqirish. Uchinchidan 110 yoki 120 ga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хатерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.

0: Hürmetli radio oglugçylar, ommy üçin amaly iş qilib beriş sahypamyzda sot her taraplama tüzeş merkeziga köçüp kirip, aile ziddetini muwafyq murassa qildi degen mazmunda toxtalamyz.
1: Yaqında Jimsar Nahiyeli Xalq Sot Mahkemesi Dayu Xalq Soti yeni davrdagi Fengchou tajribasini chuqur amaliyotdan o'tkazib, qonun yurgizish funksiyasini tashabbuskorlik bilan uzartib, sayyor sot qilish sotini davolashquchilarning ishki oldidagi yozi bozorliq har taraflama tuzash markaziga ko'chirib kelib, davolashquchi ishki taraf alayida qiyinchiligi bor kishilar topi bo'lgan ajrashish mojarosini muvaffaqiyatli murassa qildi.
0: Bu dilodiki da'vogar Lüikis anglash iqtidori to'salg'iga uchirgan ayol bo'lib, sot mahkamasiga da'vo qilib, Xuikisdan ajrashishni talab qilgan. Dilo bechirgacha sotchi yetkizish jarayonida Xuikisning oilasida iqtisodiy qiyinchilik borligi, kutilmagan ahvol sababidan putining yaralanganligi, harakatining qolaysiz ekanligini bilib, darhol sot qonida sot qilishni ishq oldiga berib hal qilishga o'zgartirishni qaror qildi.
1: Sot ichilgan kuni Dilo bichirgich sotchi Lüikisning alayda ahvoliga qarta asosiy barmoq tilini o'zligidan o'rgandi. Hamda sabrchanlik bilan badan tili va oddiy qo'l ishorati orqali Lüikis bilan fikr almashtirdi. Sot qilish jarayonida sotchi Lüikis bilan Xuikisning ayrilib turayotganiga 6 yil bo'lganligi, ishkelan turishliq joydagi kent aholilar komitetining ko'p qatim uyiga berib murassa qilgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lganligini bildi. Xuikisning ichi titildab uzun mazgil aroq ichib, oila sulumi salqanligi erxotinlik muhabbatining uzil kesil buzilishini keltirib chiqargan asosliq sabab edi. Kichik qizini yil bo'yi Xuikisning aksi yordamlashib peqishqa mas'ul bo'lgan. Lüikisning anglash iqtidori to'salg'uga uchirg'achqa uning amgak iqtidori va beqish sharoiti cheklik bo'lgan. Qoramiga yetmaganlarning o'sib yetilishiga eng foydali bo'lish prinsipini chiqish qilib, sotchi naq maydondagi doira boshqurg'uvchi ayollar birlashmasi kent kadrlar bilan birlikda ishki tarafga sabrchanlik bilan inchiki ideyaviy xizmat ishlab, oxirida ishki tarafning uylanish munosabatini o'z ixtiyorligi bilan bekor qilib, uylanib tuqqan farzandini Xuikis beqishi to'g'risida birdek fikr hosil qilishini vujudga chiqadi.
0: Bu qitimqa har taraflama tuzash markazida murassa qilish ko'plagan xalq sotining xalq soti bilan har taraflama tuzash markazi birlashtirilgan birlashib harakatlanish mexanizmiga tayinib, siriyat mojarolarini asosiy qatlamda hal qilganligi, bih holatida tugatganligining jonliq amaliyoti.

0: Ama o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşman.
1: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.

Hürmetli radio dinleyicileri, diqqatingizga taqdim programımızga o'rinlashtirilgan kişi qalbini illatadigan hikoyalar bo'lsin. Chen Shen Wang Haiyang yara isla. 7 ayning 31 kuni soat 20 dan 40 minut o'tganda Ürümçi şehri Soy tesiratlik yolunun şimaldan janubqa bo'lgan yo'nalishi, ya'ni Qashqar sharqi yo'li o'tishmi ko'rigi atrofida bir avtomobil uchqanda ketayotdi. Avtomobil ichida Odil og'riq dastidan maydisini ching tutib, tugilgunicha yotdi. Sovuqdan uning kiyimlari butunlay o'l bo'lib ketgan edi. Odilning ayoli qo'rqqindan titrab bir nimalarni aytdi. Ammo Odil hech nimani aniq anglayolmadi. Odilning xizmatchisi rolni burab, avtomobilni jiddiy ahvolga taqovul turish yo'lida to'xtatib, uni ko'tarib yerga tiz yotqizdi. Abdunum Rayonluq 6-nji xalq doktorxonasi yurak qon tumor ishki kasalliklar 1-nji bo'limining mas'ul vrachi Chen Shin bilan sestra Wang Haiyang ishdan tushib, mushu yo'l bo'lagidan avtomobil haydab o'tib ketayotgan bo'lib, ular yiroqdan bu ko'rinishni ko'rib qoldi. Chen Shin avtomobilni to'xtatdi. Ikkalan yugurib tegirak berib, kishilar to'pi orasidan bosib o'tdi. Odilning nafas olishi qiyinlashib, cho'ng arteriyaning soqishimi ojizlab ketgan edi. Bu yurak to'yuqsiz to'xtab qilishining oldidagi xatarlik signal edi. Nimadan qo'rqsa shu yuz berdi degandek, Odilning beg'ishirki tomir soqishi to'yuqsiz yo'qab ketdi. Tez yurak o'pka iqtidorini asliga keltiraylik. Chen Shin shundoq deb to'ladi. Wang Haiyang darhol ishki olqinni juplab, yurak o'pka iqtidorini asliga keltirish harakatini ishildi. 1 2 3 taxminan 1 minutdan keyin Odil bir nafas olib ko'zini ochdi. Bu yer bilan bo'lgan orliqqa eng yaqin jiddiy operatsiya qila oladigini Abdunum Rayonluq 6-nji xalq doktorxonasi edi. Chen Shin darhol Odilning ayoliga 120 jiddiy qutqizish telefoniga telefon qilib, naq maydon ahvolini uqtirdi. Wang Haiyang Abdunum Rayonluq 6-nji xalq doktorxonasi jiddiy qutqizish bo'limining telefoniga telefon qilib, hozir doktorxonada bekor turgan 120 jiddiy qutqizish avtomobili bormi yo'q? Bor bo'lsa, darhol moslashtiraylik, dedi. Aloqalashish muvaffaqiyatli bo'lib, 120 o'rinlashtirish qo'mondonlik markazi naq maydon o'rnini tezdan bekitdi. Jiddiy qutqizish avtomobili jiddiy yo'lga chiqdi. Soat 21:07 o'tganda Chen Shin salohiyat uchuri va o'rni

Ani shundoq kishilar bilan bu dunyo texmi muhabbatga to'lg'isi deb rahmat bergan uchuringizga do'stlarimiz diqqatlanadiganlik programmamizning navbatdagi mazmunlarida bo'lsin.

ven oksigenlik muhitdagi horg'inlik va behudlikka duch keldi. Dilshod Mamat to'shqi nasorat qilg'ichi bilan xir burunla obdan moslashib kelayotgan bo'lib, ikkalan navbat bilan yo'l ahvoliga diqqat qilib, birsi musobini ma'lum qilsa, yana biri balon besimini ko'rib, to'xtamay fikr almashtirib, egizlik reaksiyasining kishiga elib keladigan hoshsizlanishga taqobil turdi. Ular kulib turib buni kabinkidagi qo'sh kishilik naqsha dedi. Yaqin yillardan buyon chegaradagi chorvachilarning tabassumi va chegara mudofaa jangchilarining "Ustam jafo chektingiz" degan bir egiz so'zi Dilshod Mamatning egizlik reaksiyasini yengib, xizmat o'rniga qaytib kelishiriki harakatlantirgich kuch bo'lib qoldi. Ba'zilar uningdan nemishqa tuzlanglikda avtomobil haydashga olmashmaydiganligini so'rganda, u avtomobilning ochqichini silab kulib turib, "Moyni qo'njirobga yetkizib bermasak, chegara mudofaa qorovul xonasiriklarining shom bilan isinishqa to'g'ri keladi. Chorvachilarning qotazlari to'nglab ulib qoladi. Bu 330 km yo'l emas, balki ularning jon tumiri. Men jon tumirining qo'limda uzilib qolishiga yo'l qo'ymayman", dedi. Dilshod Mamatning qondoqdir yer jahonni silsilaga solgan ish izlari yo'q. Faqat rolni mahkam tutib, chegara mudofaa qorovul xonasiga yo'riqlik yetkazib bergan 18 yillik ajrilib O gerçe gap qilishqa mahir bo'lmasimi, ammo balon orqali qat'iy ching turishning salmiqini o'lchab chiqdi. Dilshod Mamatga o'xshash Koilnun ashyo obrotida yana nurg'un kishilar bor. Ular qorliq yolg'iz orolni yo'ritadigan bir dasta nurg'a o'xshash, egizlikdagi jimjit ham mas'uliyatchan yuk avtomobili haydovchilaridir.

turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barliq shay ila yaxshilik orbitasini aylanib taraqqi qildigan bu go'zal hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik. Parlab turgan quyoshga, jilmayib turgan yulduzlarga, sehi tabiatga va bizga behisob ajrni bag'ishlagan mehribon ota-onalarimizga sen rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bak.

Qadirli kichik dostlar, diqqatingizga davomli programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Tavanni anglaydiganingizlar, mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifasi.

kichik do'stlar, bugun sizlarga Guangxi'dagi kichik bozordan chiqqan bir matematik to'g'risidagi haqiqiy hikoyani so'zlab beramiz. Uning ismi Wang Hong. 1991-yili Wang Hong Guangxi Guilingning Pinglu nayasida tug'ilgan bo'lib, ota-onasi o'tir maktab o'qituvchisi edi. U 5 yoshga kirgan yili boshlang'ich maktab matematika darsligini muddatdan burun egallab olgan. O'ylab yiqish deb atalgan tafakkur savolini varaqlagan. Uning ichidagi bir savol 7 tup daraxtning har 3 tupini o'xshash tuz chiziq bo'yicha bir qur deb hisoblasak, eng ko'p bo'lganda qancha qur bo'ladi deb so'ralgan. Kichikgina Wang Hong ustalda dum yetib qayta-qayta o'ylanib, javobini hisoblab chiqqanda endayin xushal bo'lgan. Shundan keyin u o'ylab yiqish savolini yaxshi ko'rib qolgan. 4 yoshga kirgan yili Wang Hongning biligi qaynoq suvda og'ir darajada kuyib yarlinib, necha qatim teri ko'chirish operatsiyasi qildirgan. U kasal karavotida yetib, o'zligidan o'g'inib, yolg'izlikdan, qiyinchilikdan qo'rqmaydigan xarakter yetildirgan. Boshlang'ich maktabda u 2 daraja atlab o'tib, 13 yoshida to'liq o'tir maktabga chiqqan. Lekin Wang Hong ko'pchilik o'ylagandek, biroqla utuq qozongan talant egasi emas edi. To'liq o'tirning birinchiligida u butun yilliklar bo'yicha 100-chi o'rinning sirtida turgan. Matematika musobaqasiga qatnashib, faqat bir odatdagi mukofotga erishgan. Lekin u umidsizlanmagan, balki bir qadam bir qadamdan olg'a qarab ilgarilagan. To'liq 2-chi yillikda oldingi 60 ning ichiga kirgan, to'liq 3-chi yillikda yilliklar bo'yicha oldingi 10 ning ichiga kirgan. 2007-yili 16 yoshlik Wang Hong Beijing Daxuega o'tdi. Lekin u shu yili Beijing Daxuening matematika fakulteti Guangxi'dan faqat bir odamni qabul qildigan bo'lib, u yer shari va bo'shliq ilmiy shoyaniga tangshaldi. Uning o'rnida boshqalar bo'lgan bo'lsa, balkim ko'ngli yerim bo'lgan bo'lardi. Lekin Wang Hong maktabga kirgan tunji kundan boshlabla matematika fakultetiga omnishishqa bel bog'ladi. U bir vaqtda ikki kasbning darsini o'qib, har kuni kutubxona va sinfdan chiqmadi. Bir yildan keyin u muvaffaqiyatlik holda matematika fakultetiga yetkaldi. Lekin haqiqiy sinoq endi boshlangan.

edi. Beijing Daxue Matematika Fakultetidagi o'quvchilarning hammasi har qaysi o'lkalarning Olimpik matematika musobaqasida oltin medalga erishganlar edi. Wang Hong azaldan sistemliq musobaqa mashqi qilib baxmagan edi. Bir top talantliqlar orasida u asosan tegidek mavjudlik tuyg'usi tuyan bo'lib, natijasi bir mahal aran o'tir hal holatda turgan edi. U savol ishlashga aldirmay, balki texim osti yo'lni tanladi. Uning qizil muqovilliq bir xotira daftarida o'z xato ishlagan fikr yo'llari, agar yo'lda meng'ib qolgan masallarni hal qilish usuli, savoqdoshlari ko'rsatib bergan yuchuqlar maxsus xotirlanadi. Teshiga barliq agri yo'l eng yaqin yo'l degan bir jumla so'z yozilgan edi. O'qish bitkizganda bu xotira 200 baddan oshdi. Keyin u Fransiyaga berib aspirantlikda o'qidi. Qangirgan chaqlarda hatto binokarlik o'rgandi. Qurilish ishlari o'rinda bir oy praktika qildi. Lekin u matematikada butunlay o'zining o'yiga tayinib bir dunyoni barpo qilg'ili bo'lganligi. Erkin ijod qilish tuyg'usini boshqa har qanday soha bilan silishtirg'ilib bo'lmaydiganligini bayqadi. 2025-yil 34 yoshlik Wang Hong hamkorlashuvchilari bilan birlikda 127 patlik ilmiy maqola orqali matematika sohasini 100 yildan ortiq qiyin ahvolga tushirib qo'ygan qiyin masala 3 o'lchamlik Guagu qiyosini isbotladi. Bu qiyosni oddiy qilib aytganda, bir inchika yig'lini bo'shliqda aylantirganda, Saomyao rayonining matematikalik o'lchami zodi 3 mu? Deganga Wang Hong javob berdi. 2026-yil 7-oyda 35 yoshlik Wang Hong matematika sohasining eng oliy sharifi Fields mukofotiga erishib, dunyo bo'yicha bu sharafga erishgan 3-chi ayol matematik bo'lib qoldi. Wang Hong'ning hikoyasi bizga shuni uqtirdiki, bir ishni qizg'in so'ysangiz, dastlabda ostin mansingizmi, agar to'qay yo'llarni besib o'tsangizmi, boshqalar sizni mavjudlik tuyg'usi tuvan deb qarasimi? Faqat siz voz kechmasangizla, ashu agar to'qay yo'llar eng oxirida tog' cho'qqisiga tutishadigan palampayga aylanadi.

Qashqardan Qizilgul nomidagi radio anglovchimizning uchuri Qashqar Kona shahar yo'llari ravon kerdiman avtomobil haydamagan bo'lsammi yo'l uchur avatdim deganini uchurni qoldiribdi rahmat sizga. Bu qadarli kichik do'stlar deqtinglar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Tadanda anglaydiganlar ilm-pan o'g'inaylik, ilm-panga ahamiyat beraylik sahibsiz.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiradi.
2: Endi anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar ig'iz bo'shliqini aslig keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shliq emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991

qatarlikni bir tutash pilallashda çıng torup, dövlətnin siyasətinin toluq, yaxşı paydalanıp, bütün küş bilən işini muqimlaşdırıp, qurulmini tənşəb, kəsibni küçəytib, süfətni, ünümni östürüp, autonom rayon iqtisadının yenilniş, əlalişiş, yaxşılnışqa qarab tərəqqi qilishiga türtkü boluş. Ünümlik selinmini paal kengaytib, olta torni pilallab kurishni puxta alga sürüp, çoğun-çoğun türk kurulishlarının süpütini östürüş, ünümini aşırışqa türtkü boluş. İstimalının yoşurun küçini qizip və qozgatib, əla süpətlik təminatini özüksiz kengaytib, mulazimətçiliknin iqtidarını kengaytiş, süpütini östürüşke türtkü boluş. İşqi o'rinlashqanlarni ko'paytishni yo'nalish qilishda chang turib, o'zgacha avzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'irilishiga turtki bo'lish. Islohotni sijil cho'nqurlashtirib, ichib etishni kengaytib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga cho'nqur yo'g'irilib, xalqaro iqtisod sodida o'zaro manfaat yetkazib hamkorlashish bo'shliqini kengaytish kerak. Yezi igiliki yeza dehqonlar xizmatini qilcha bo'shashmay yaxshi ishlab, oshliq usulini muqimlashtirish, oshirish va muhim yezi igilik mahsulotlari bilan bexatar muqim ta'minlashni chiqib tutib, Namratlıqdan qutulduruş ötkiliga hujum qilish natijalarini mustahkamlab kengaytib, dehqonlarning kirim oshirish yo'lini kengaytish. Ko'p xil tadbirni teng qo'llanib, xalq turmushini kapolatlantirib va yaxshilab, nuqtaliq topdagi kishilarni ishga o'rinlashtirish xizmatini yaxshi ishlab, ma'rif davolash, ijtimoiy kapolat, yashanganlar, balalar qatorliq ijtimoiy ishlarni zo'r kuch bilan rivojlantirish. Ekologiya muhitni qo'g'dash bilan yeshil to'van karbonlik taraqqiyotni mas olg'a surib, taklimakon qumliqning chetini qoshalash natijasini mustahkamlash va kengaytish. Bexatarlik to'siqini haqiqiy mustahkamlab, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishni sijil olg'a surib, bexatar ishlab chiqarish, kelgundan mudofiyalanish, jiddiy ishlarda xatardan qutquzish, apatdan qutquzishdagi turli xizmatlarni xilcha bo'shashmay chiqib tutish kerak. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti partiya sirtidagi zotlar suhbat yig'inida qilgan muhim so'zining ruhi astoydil o'g'inildi va izchillashtirildi. Demokratik partiya guruhlarining Xinjiang rayonlik komitetlari, avtonom rayonlik savdo sanoatchilar birlashmasi va partiyasiz guruhsiz zotlar taraqqiyot ishonchini chingitib, vazifa mas'uliyatini faol ado qilib, hokimiyat ishlarini muhokama qilib, chora tadbir ko'rsatib, iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishini ilgari surishga aql farosat va kuch qo'shdi. Azalar va aloqa bog'lagan ommaga bo'lgan ideyaviy siyosiy yetakchilikni kuchaytirib, partiya va hukumatga hamkorlashib, siyosat tashviq qilish, gumonni tugatish, o'rtaq to'nishni mujassamlash xizmatini yaxshi ishlab, yillik iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot nishon vazifasini o'rinlashga birlikda turtki bo'lishi kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining 27-chi qitimliq kollektiv o'g'inishida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'g'inib, izchillashtirib, partiya komiteti armiyaga aloqador xizmatlarni muhokama qilish tizimini amaliylashtirib, davlat mudofiyasi va armiya qurilishini zo'r kuch bilan qo'llab, Xinjiangda turishlik qismlarning chegara mudofiyasini kuchaytirish, mustahkamlash, Xinjiangni muqim qilish Xinjiangni gullandirish burch vazifasini ado qilishini qo'llab, armiya bilan yerlik moslashib, teng harakatlanish mexanizmini takomillashtirib, umumiy xalq davlat mudofiyasi tarbiyasini kuchaytirib, davlat mudofiyasi safarvarlik iqtidorini oshirib, ofitser askarlarning g'am andisini chin qilib, chin hissiyat butun kuch bilan tugatib, davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishni yuqori sifatda olg'a surish Armiya qurilganligining 100 yilligi ko'rish nishonini qaralida amalga oshirishga Xinjiangning to'pisini qo'shish kerak. Yig'inda avtonom rayonning nuqtaliq kasb zanjirining yuqori sifatlik taraqqiyot xizmati muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya Markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, mavqani, davlatning ehtiyoji,

ishlar sizning qalbingizga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Turmushda ba'zi bir kayfiyat va ba'zi bir tuyg'ular sizni bearam qiladi. Yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytibering. Endi anglaydiganingizlar, Qatna san'at radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

Hürmetli radio dinleyiciler, sizge rahmet etdik bu programımızga orunlaştırılgan mazmunlarni yaqtırıp anqaysizlar. Olayda saqchilar odamsiz uchquvni ishqi selish orqali Tarim daryosiga tushib ketgan bir ayolni nayt tezlikda qutqizib oldi. Avval vaqtki mazmunni sizga beramiz. Yaqinda Shoyar nohiyasi Kesqum cho'ng ko'rki atrofida bir ayol ehtiyotsizlikdan Tarim daryosiga tushib ketdi. Suv shiddatli oqqashqa u nayt tezla yiroqqa oqib ketdi. Naq maydondagi omma darhol saqchiga ma'lum qildi. Shoyar noylik guman idorasi olayda saqchi cho'ng atirtining a'zolari ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol Kesqum ko'rkiga yetib keldi. Hamda odamsiz uchquv orqali havoda charlash ilib bordi. Olayda saqchilar yuqori bo'shliqdagi ko'rish doirasidan foydalanib, suvga tushib ketgan ayolning o'rnini nayt tezla bekitdi. Suvga tushib ketgan ayol 3-4 kilometr yiroqlikdagi daryoning qarshi qirg'og'iga oqib berib, jinining boricha bir tup cho'ng daraxtni quchoqlab olgan edi. Butun badani suv ichida bo'lib, faqat beshi va ikki qo'lini sirt qolgan edi. Vaqt hayot demakdir. Olayda soqchi al-nazar to'xti keskinlik bilan ayolni qutqizishga otlandi. U qurib ketgan daryo qinni bo'ylab, qohida suvning teyiz biriklaridan kechib o'tib, oxirida

qarshi qirg'oqqa uzib bordi va butun vujudi bilan suvga tushib ketgan ayolni tortib chiqdi. Ham havodagi odamsiz ushqoqqa qo'l pulonglatib, qutqizishni o'ngishliq tamomlaganligini bildirdi. Ishdan keyin Alayda soqchi Al-Nazar aslab mundoq dedi. Uning ahvolini ko'rib hammamiz noyati chetilashdik. Men suv uzishga moyir bo'g'ashqa tashabbuskorlik bilan o'tirg'i chiqdim. Shu chaqda faqat uni cho'qim tezroq qutqizib chiqishdan boshqani o'ylamadim. Qutqizib olingandan keyin suvga tushib ketgan ayol doktorxonaga jiddiy olib berildi. Tashvish orqaliq qutqizish vaqtida bo'g'ashqa ayolning salomatligidan cho'ng chataq chiqmaganligi jazmlashtirildi.

Hurmatli radio tinglovchilari, shuning bilan bugungi sizga rahmat aytgan bo'lib programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Yoqtirib olganingizga rahmat. Programma rejissyori Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mamtimov.

Qadirli do'stlar, programmamiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapchisi Solush Shedding damas qadamda anglatildi. Programmamizning Solush Shedding apchirma alishinglarni qarshi olamiz. Har kuni saharda o'rningizdan turib bir stakan ilma qaynoq suv ichishni kundalik odatingizga aylantiring. Buni uzun muddat davomlashtirsangiz, sog'lomligingizga kafolatlik qila olasiz. Qanchalik aldirash bo'lishingizga qat'iy nazar nashd qilishni hargiz unutib qolmang. Sirtqa chiqishdan burun o'zingizga bir qo'r sapsalishni unutmang. Shunday qilsangiz o'zingizga bo'lgan ishonchingiz texima oshadi. Saharda oldingizga uchirgan tunish bilishlaringizdan kulimsirab, tinish amallik so'rashni unutmang. Chunki samimiy ahvol so'rash har ikkala tarafni xushalliqqa cho'mdiradi. Qadrli do'stlar, har bir kuningizga ahamiyatli ko'rsatilgan go'zal tavsiyalarimiz bilan bugungi 174 dan xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Programma riyasi etsi Dilraba Anvar.

Qadirlik do'stlar, vatan mening oilam programimiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqi abtisi Silo Shedding namoz qadamda anglatildi. Programimizning Silo Shedding abtisirma alishinglarni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bugungi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda Sanji shahri Shesanxu kentidagi yashanganlarning o'zini o'zi boshqarib, o'zaro yordam berib, kutinish yangi andisi to'g'risida so'zlab beramiz. Yarqin ism sayyibimizda 90-yil yillarda tug'ilgan Tamir Assami Gaoyang bilan tanishimiz. Qaynamsi do'stlar, hamda diqqatlar programmamizdan tavsiyalar mazmunlarida bo'lsin.